West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
7: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.
1: Timișoara.
7: 88,8.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorian. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.

0: Un obiect devine vizibil pentru că razele de lumină cad asupra lui. Nu vedem nimic fără această lumină. Acest lucru dovedește faptul că, dacă nu există pentru noi o lume invizibilă, înseamnă că nu suntem capabili să proiectăm asupra ei raze care să ne permită să vedem obiectele și entitățile cu care ea este populată. Iar dacă inițiații sunt capabili să vadă atâtea lucruri pe care alții nu le văd, înseamnă că ei știu cum să proiecteze aceste raze. Din acest motiv, ei insistă atât de mult asupra lucrării ce trebuie făcută cu lumina, pentru ca noi să învățăm să proiectăm aceste raze care sunt singurele ce ne vor permite să vedem adevărurile subtile ale lumii spirituale. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit să lăsăm și astăzi ca o rază de soare să ne mai lumineze întrucâtva în orele următoare din casa lui.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: E o casă aniversară, cea de-a 2400-a casă din sezonul 28.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: La 6:04 s-a evit soarele, va scăpăta la 9:20 post meridian. Va ploua sfârșitul serii, începutul nopții, la miez de noapte. 33 de grade vor fi astăzi, 19 mâine în zori, 30 de grade mâine peste zi. Sunt 21 de grade în termometre la această oră, la Timișoara. I'd really love to see you tonight. E England Ann și John Ford Coley, de pe albumul Nights Are Forever. Dis de aur la americani în iunie, în 76, 2 în Billboard, 1 în Billboard, Easy Listening.

0: Tema de discuție a dimineții o dăm acum. Ați conștientizat că fiecare pas e irreversibil și că nici măcar nu mai poate fi șters? Ați început să chipzuiți mai atent și în perspectivă fiecare pas pe care îl faceți? Steliana, rond, westcityradio.ro. Online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, căile prin care comunica.
1: Muppet Studios, I can't believe it!
0: The Muppets, life's a happy song finale.
2: Everything is great.
3: Everything is grand.
2: We've got the whole wide world in the palm of our hand.
4: Everything is perfect.
5: It's falling into place.
6: I can't seem to wipe this smile.

0: and you and you and you and you and you and you and, well, all of you.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Mirela!
1: Și binevenită, Mirela!
2: În primul rând, felicitări pentru ediția specială.
1: Îți mulțumesc din
2: la
1: suflet,
2: mai
1: Mirela!
2: Mai multe!
1: Doamne ajută!
2: Și, da, am realizat că orice fac e bine făcut și nu mai pot schimba, ci doar remedia într-o oarecare măsură, dar și așa nu sunt sigură că reușesc în totalitate. De aceea încerc să nu greșesc față de nimeni, nici față de mine, pentru că tot mie îmi fac rău. Și posibil să nu mai pot schimba. Și cu înaintarea în vârstă am început să și conștientizez tot ceea ce fac, de aceea nici nu mai greșesc atât de mult cum greșeam înainte, în anii tinereții, când făceam așa pe repede înainte. Mm-hmm. Dar sunt sigură că nu voi reuși să nu mai greșesc niciodată, pentru că sunt om și ca toți oamenii sunt supusă greșelilor. Iar de ascultat, te rog, The Weeknd, Save Your Tears. Mulțumesc!
1: Eu îți mulțumesc, felicitări, Mirela! Congratulations!

0: Harry, I've gone home. I love you, but you need to decide. Are you a man or a Muppet?
1: Înainte de ora 4 în dimineață, ne saluta și Tavi. Dimineață minunată, liniștită și tignită s-a ieșit cu Tavi. Ați conștientizat că fiecare zi este irreversibilă și că nu poate fi recuperată? Nu. Până la un moment dat, în subconștient, cred că eram Tavi McLeod din clanul McLeod, nemuritor. Apoi, prima din cele două cifre ale vârstei părea că se schimbă cu viteză. De la 50 în sus, pare că am depășit 300.000 de kilometri pe secundă, peste viteza luminii. De la o vreme încoace, fără a identifica o dată concretă, am înțeles că săgeata timpului e unidirecțională. Nu mă îngrijorează, nu mă panichează, nu cred că este firesc să fii veșnic tânăr, ai 50, 60, 70 de ani și pretenții ca unul de 20, 25? Dacă crezi asta, probabil că deja ai deschis ușa pușcăriei sufletului. Există riscul să te afli într-o perpetuă nefericire, chiar dacă nu recunoști. A mai trecut o zi. Câteodată ai făcut nenumărate lucruri utile, altădată ai lenevit, din diverse motive. Există un echilibru în toate. Dacă ești cinstit cu tine, știi răspunsul. Ați chipzuit la fiecare pas? Absolut nu! Nu la fiecare pas, totuși cred că m-a ajutat Dumnezeu să chipzuiesc la câteva linii directoare în viață și cum am înțeles eu viața prin prisma lui a fi, nu a avea. Când am început să înțeleg faptul că timpul e irreversibil, procentul chipzuinței la fiecare pas a crescut. Masiv. Nu 100%. Dacă tot am amintit de Highlander, te rog să ascultăm din soundtrack-ul filmului Who Wants to Live Forever cu Queen. Îți scriu la 346, plouă, îmi pare rău că nu m-am culcat mai repede? Nu, aș da timpul înapoi nici când. Am petrecut câteva ore minunate.

0: Ne salută și Ado, salutăm și noi. Dincolo de ocean, sunt 11 trecute minutele de miezul nopții, sunt 23 de grade, 20 vor fi mâine în zori, 24 peste zi. La temă, ne spune Ada. De conștientizat am conștientizat de mult că orice pas este irreversibil, că orice gest, vorbă, gând rămâne pentru eternitate. Mă străduiesc să fiu mai atentă și să chipzuiesc mai bine, dar tot mai dau cu bățul în baltă. De multe ori dau vina pe ceilalți, pentru că au provocat starea mea de nervozitate, dar măcar atâta știu și eu că de simțurile mele și de gesturile mele, dar eu sunt răspunzătoare și nimeni altcineva. Și am făcut ceva progres în acest domeniu. Dacă înainte argumentam și răspundeam înapoi și nu mă lăsam, acum le ascult, le ignor și le iert. Culmea că sunt mai liniștită acum decât eram când îmi împuneam punctul meu de vedere cu orice preț. Slavă Domnului că am mai învățat ceva și ar dori să ascultăm de la Rita Franklin. Willing to Forgive e din 94, un loc 17 în insulă, 26 la american, chiar 5 în rhythm and blues, Billboard. E în premieră.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: soarelui răsare.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Tavi a venit cu un sofism interesant. Mulțumesc mult, Tavi. Zice el, nu ești pregătit. La mulți ani. E emisiunea numărul 2400. Facem o operație matematică. 2400 ori 2 ore sunt 4800 de ore. Părțit la 24, cât are o zi? Exact 200 de zile. Ok. Ianuarie are 31, februarie 28, martie 31,

19 iulie, de-a lungul timpului, în România, Târgul de Fete de pe Muntele Găina se organizează în cea mai apropiată duminică de 20 iulie. În 1374 se stingea Francesco Petrarca, poet italian. În 1814 venea pe lume Samuel Colt, industrialist și inventor.

0: american. Edgar Degas, pictor francez, venea pe lume în 34. În 1900 se deschide metroul din Paris. În 1907 venea pe lume Constantin Drâmbă, astronom și matematician român, membru al Academiei Române extinsă în 97. În 92 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. India-România 5-0. 24 de ani mai târziu, venea pe lume în 46 Ilie Năstase. Marele nostru jucător de tenis face 80 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: În 52 avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Helsinki, din Finlanda. În 54 a fost lansat primul disc single semnat Elvis Presley, That's Alright. Diana Mocanu, notătoare română, are de astăzi 42 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: În 96, la Atlanta, în Statele Unite, se desfășoară a 26 ediție a Jocurilor Olimpice. Delegația României cuprinde 168 de sportivi, participanți la 18 din cele 31 de discipline olimpice. Prin numărul de medalii obținute, România se clasează pe locul 14, cu 4 medalii de aur, 4 de argint și 6 de bronz. Pe 19 iulie 80, Queen scoteau al treilea album de number one în topul din insulă, The Game. Pe el figurează un hit de number one la americani, un loc 7 în insulă. Încă unul, Mușcățarina, Another One Bites the Dust, e Queen.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa soarelui răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Mirela știa în casa de ieri la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Că azi e a 2400-a Casa soarelui răsare. Apoi intuia că 10.000 răspunsul coleg și lua 4 puncte.
10: Congratulations!
8: Găsea soluția gândită de mine spre 8.010 la primul concurs și mai lua 3 puncte. Apoi la ghicitoare muzicală venea cu soluție unificat și mai lua 3 puncte. Alte 2 puncte cu fraza, încă un punct la dansul literelor cu cele 13. E și performer a casei de ieri și are deja 68 de puncte. Ada intuia în casa de ieri și ea la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Că 10.000 și 230 erau răspunsurile corecte și lua 4 puncte.
10: Congratulations!
8: Venea și ea cu calea gândită de mine la primul concurs, spre 8.010, și mai lua 3 puncte, alte 2 puncte cu fraza, încă 3 puncte la dansul literelor, pe care îl dădea gata... altă dată. Ieri s-a oprit la cele 3 cuvinte. Cu cele 12 puncte are 194, era doar la 6 puncte de cea de-a 58-a diplomă personală. cea cu numărul 276, pe care și-o va putea onora pe 9 august. Nu în ultimul rând, Paentuia, cel mai bine la licitație, și cu 19 se apropia cel mai mult de cele 13 vase care alcătuiau o forță spaniolă capturată de o flotă olandeză în 1628 și a ajuns la 157 de puncte. Din casa de ieri au rămas 11 puncte necâștigate, 2 de la primul concurs, 2 de la ghicitoare muzicală, intrusul la 7-a piesă Roy Harper, One Man Rock and Roll Band nefiind găsit, alte 5 puncte de la continuare logică, nimeni nici măcar nu s-a apropiat de soluția amânând, și încă 2 puncte de la dansul literelor, jackpotul valorează 28 de puncte, va fi pus în joc pe 27 septembrie, atunci când cineva le va putea câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui, 2 răspunsuri exacte să și dea. Lucrurile și atunci ca astăzi se vor desfășura, doar că mai multe calupuri vom avea.
10: Congratulations!
8: Astăzi este unul singur.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Calup din 3 întrebări. Prima. Venus, Marte, Pământ. Care e răspunsul corect? Mirela zice Pământ.
11: Marian, bună dimineața, felicitări pentru frumoasa cifră, 2400 de emisiuni.
8: Îți mulțumesc.
11: Și dacă mai multe, cu sănătate și bucurii.
8: Asemenea, Marian.
11: Eu n-am putut participa, că am văzut la un eveniment sportiv, dar astăzi am încercat să...
8: Îți mulțumim de prezență, Marian. Mulțumesc tare.
11: Și încerc cu prima variantă. Mulțumesc.
8: El zice Venus, Ada zice Marte. Marian cu Venus... Ia punctele.
10: Congratulations!
8: Venus e cea mai fierbinte planetă din sistemul solar. Extremele sunt minus 465 de grade Celsius până la 475 de grade Celsius. Ia a doua întrebare.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Intuiți răspunsul corect din culorile curcubeului. Rocvaiv. Roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet. Care e răspunsul corect? Zero, trei, șapte, unu. Ada zice albastru. Alo, Mirela zice roșu. Așteptăm și un telefon. Poate acum, alo.
11: Și eu spun roșu, celălalt.
8: Da? Verdele era răspunsul exact, e cea mai intensă culoare din spectrul soarelui nostru. Și e ultima întrebare.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Care e răspunsul corect? 1, 2 sau 3 ani lumină? 0, 3, 7, 1. Ada zice 3 ani, alom.
11: 3
8: ani lumină, zice și Mirela. Rămân punctele în casă, e la 2 ani lumină, se află marginea sistemului nostru solar. E locul unde forța de atracție a soarelui devine neglijabilă. Mirela și-a dorit de la The Weeknd, Save Your Tears. O piesă a compozitorului și solistului canadian The Weeknd, de pe al patrulea album de studio, After Hours, din 2020. Save Your Tears a fost 2 în insulă, 4 la americani, 1 în Belgia, în Canada, în Polonia, în Croația, în Israel, în Danemarca, în Ungaria, chiar și prin Eurochart, la dorința Mirelei The Weeknd. E în premieră!
12: Music by request.
10: Congratulations!

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: La mulți ani și la mai mare!
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el, Casa Soarelui Răsare.
3: E ziua lui Bernard Lennon astăzi, din The Eagles.

Best of My Love e ceea ce vom asculta. 79 de ani face chitaristul trupei Eagles astăzi. Părăsit trupa în ianuarie, în 76, cânta pe acest Best of My Love unul Billboard în 74. Dăm și un prim concurs, un cuvânt de plecare. Aștept de la voi, din Dex, din 14 litere. E un substantiv feminin, e un A, sunt doi de E, un F, un G, un I, un L, un N, de la Nicu, un O și un Z. Dăm 4 puncte pentru cuvântul de plecare, 2 puncte dacă îl găsiți până la stop joc, după stop joc până la jurizare, iar cuvintele formate din 5 litere din Dex vor valora astăzi un punct. Mai aveți mai puțin de 2 minute până la stop joc. Succes!

Rămânem în 75, pe 19 iulie, Paul McCartney cu The Wings dominau topul Billboard cu Listen to What the Man Said, al patrulea său hit de number one în Statele Unite, în loc 6 și în Marea Britanie. Perfigurează Tom Scott cântând la saxofon, acel celebru solo. S-a vândut în peste 1 milion de copii în America, s-a dus pe 6 în insulă. Wings dominau și topul albumelor cu Venus and Mars în acea zi. Era al patrulea album de number one pentru Maca de când s-a destrămat de Beatles.

0: Cu toate că am spus că e un substantiv din 14 și am dictat doar 10, a dat de filogeneză Andreea. Pe lângă cele 4 puncte de la filogeneză cu afine, egali, eleni, falie, fenol, golan, inele și olane, mai e 8 puncte, are 12 de toate și câștigă primul concurs.
1: Congratulations!
0: Ada cu final, agile, afine, afelia, felie, a izola, are 6 puncte, suficiente pentru cea de-a 58-a diplomă personală, cea cu numărul 276, pe care și-o va putea onora pe 9 august, a doua din acest an. Congratulations! Mariana a venit cu limfă, numai că nu e cu N, e cu F, cu M, nu cu N, e limfă, nu limfă. Rămâne cu 0 puncte. Mirela a venit cu alege, agile, agili, folie și afine și are 5 puncte. Că alegi nu e în dex. Și Mirela, Andreea a venit cu egala, aies, acolo sunt 2 de A. Și după stop joc mult, a mai venit un e-mail de la ea cu zonei, zonal, linge, gazon, foaie. Alte cuvinte care v-ar fi adus puncte, alene, aleze, azile, Elena, falie, filon, galez, gazel, liane, loaze, logie, bzolog și multe altele.

punem în undă și ghicitoarea muzicală de astăzi. De la 1 la 9 veți alege la nimerial un intrus pentru 2 puncte și dați de o soluție gândită de 3 puncte luând câte o literă din fiecare piesă ce compune ghicitoarea muzicală, mai puțin din cea intrusă. Inspirație și mai ales succes!

0: unui Deep Purple în 76. La finalul unui turneu britanic anunțau că se destramă. Pe 19 iulie, David Coverdale avea să formeze Whitesnake, John Lorcuian Pace forma o trupă cu Tony Ashton. Linia clasică Blackmore, Gillan, Glover, Lord și Pace se va reforma în 84. Soldier of Fortune e din 74 la 1. La 2 e Il Divo pentru că Ars Bühler din trupa multinațională de muzică clasică crossover Il Divo face astăzi 55 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Albumul lor de debut din 2004 a fost number one în 14 țări din lume cu Unbreak My Heart. Sunt la 2. Regres a Ami. Roy Orbison e cu I Can't Stop Loving You. La 3 e din 61 de pe Sings, Lonely and Blue. În 81 a fost ziua Roy Orbison în Odessa, în Texas. Roy Orbison a primit cheile orașului și a cântat în fața mulțimii pentru prima dată în Odessa în 15 ani. La 4 vine la micu cu Because the Night, Bruce Springsteen. În 87, bossul cânta primul spectacol în spatele cortinei de fier. Apărea în Berlinul de Est, în fața 180.000 de oameni. Show-ul a fost transmis și la televiziunea est-germană. La 5, Genesis, în 86, dominau topul

0: Peter Gabriel era pe 2 cu Sledgehammer. Al patrulea album de number one în insulă, cu al 13-lea album lansat. 50 de ani face suedezul DJ-ul producătorul Eric Price.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: La 6 cu Call On Me. La 7 Bob Marley and the Wailers, No Woman No Cry. 75 în al său Natty Dread Tour, Bob Marley apăreau la Lyceum Teatru în Londra. Show-ul a fost înregistrat, inclusiv acest single live, No Woman No Cry, mai apoi a fost lansat. La 8 e Brian May, chitaristul, solistul, compozitorul din Queen, face astea 79 de ani. Cu Bohemian Rhapsody au dominat insula în 75 și încă o dată number one în insula 91. Au avut peste 40 de hituri de top 40. Too Much Love Will Kill You cu Brian May. E la 8. Și-a luat doctoratul în astrofizică de la Imperial College din Londra în 2007. Le-a

0: trupa britano-irlandeză face astăzi 47 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Liberty X cu Justin Little din 2002, un insulă.

0: E dezlegarea ghicitorii muzicale găsită de Mirela.
1: Congratulations!
0: La 5 puncte. Pou de la Purple, Râu de la Regres a Ami, Ou de la Orbison, Eu de la Invisible, Eu de la Eric, Q de la Cry, Tu de la Too Much, Au de la A Little. Proiecta, bravo Mirela! Unu și doi vor fi pentru tine, Mirela. Brian May va fi pentru Andreea, câștigătoarea primului concurs. Marian trebuie să aleagă și el. Dacă vom avea timp, și pentru Mirela și pentru Ada, vom mai fi o alegere din ghicitoare. Ce să fie, Marian?
2: Următoarea, asta 3. Care e acum, Because Tonight, ca să fie noi.
0: E a patra asta. Deci 1, 2 și 4 va fi.

0: De 3 minute, e ora 9 în Timișoara, în toată țara, e 1 și 3 minute noapte la Chicago.
1: Bună dimineața, este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: El Divan, Break My Heart, Regresa a mi. E una din alegerile făcute de Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations.
0: Cu Ars Bular la 55 de ani.
3: La mulți ani și la mai mare.
0: Il Divo.

0: Rămânem la clasici. Vivaldi și Pallar. Moartea Sfinxului nu face oare stâncile să surâdă? Anatole France socotea că în afara înțelepciunii eline nu există decât eroare și tulburare. E curios că această înțelepciune n-a sesizat că omorând Sfinxul, victoria lui Oedip poartă în ea sâmburele înfrângerii. Vanitatea de a fi înlăturat toate întrebările posibile odată cu stârvul Sfinxului prăbușit în prăpastie îl duce pe tronul Tebei și la incest. Rătăcind, se va gândi apoi la toate aceste lucruri. Sunt chiar momente când îmi închipui că știu cum ar vorbi. Singura mea speranță e să mă întreb mai departe, chiar dacă unele întrebări nu vor aduce nimic, niciun răspuns sigur. Va trebui să le rostesc. Nu Sfinxul, eu însumi. Pentru că Sfinxul nu era altceva decât propria mea umbră care mă întreba. S-au găsit destui care să spună că răspunsul meu era ușor de ghicit. Ce merge dimineața în patru picioare la amiază în două și seara în trei? Omul, am zis, gândindu-mă la copilăria, la bărbăția și la bătrânețea noastră. Dar aici nu era vorba de dezlegat o ghicitoare. Eu am răspuns cu credința mea și vreau din toată ființa să mai trec o dată pe la porțile cetății unde am fost rege și unde am aflat adevărul. Vreau să aud încă o dată întrebarea și să răspund de 100 de ori, de 1000 de ori, ca să-mi dovedesc mie însumi adevărul pe care l-am descoperit. Mă tem de clipa când aș putea să renunț. Mă tem de acea parte din mine care ar fi gata să surâdă că nu mai sufăr și să nu mai sper. Surâsul ce va învinge statuile se va naște tocmai din lipsa de speranță. Eu, poate cel mai îndreptățit să vorbesc despre zei, vorbesc de aceea despre Sfinx, deoarece răspântile aduc singura rază de lumină din povestea mea. Dar există vreun loc unde voi fi în sfârșit împăcat cu toate, cu destinul, cu zeii, cu memoria mea și cu mâinile mele, unde strălucesc țărmurile lui? Da, răspunsul pe care l-am pronunțat. Ceea ce nu-mi va dărui el, nu voi avea niciodată. De la zei nu aștept nimic. Repetând cuvântul acela, spun și acum totul. Țărmul este chiar inima mea, cea care n-a tremurat în fața Sfinxului și care vrea să cred că drumul meu va trece din nou pe la porțile Tebei. Sau pe același munte Pichion, unde am ajuns venind din Corint, cât de frumos sună ecoul răspunsului ce l-am dat atunci. Sfinxul a pierit ca Euridice la ieșirea din infern. Când am terminat de vorbit, monstrul nu mai exista. Dar nu mai sunt atât de tânăr și nici atât de trufaș încât să-mi închipui că Sfinxul chiar a murit. Pe o asemenea umilință aș vrea să-mi întemeiez și eu orgoliul. Să las Sfinxul să mă întrebe orice, chiar dacă unele întrebări vin prea târziu și chiar dacă uneori nu voi ști ce să răspund, sau mă voi teme tocmai de răspuns, deși importanță are nu atât întrebarea, cât răspunsul. Întrebările sunt și mult mai ușor de formulat. Cât se vor fi întrebat astfel cu dezinvoltură ce e fericirea? Și abia apoi s-au cutremurat când n-au știut ce urmează. Auzind răsuflarea Sfinxului, ne spunem că trebuie să ne grăbim, să ne clădim opera înainte de a răspunde. Dar aici greșim probabil. Opera ar trebui să fie chiar răspunsul. Nu graba de a intra în Teba pentru a primi onorurile morții Sfinxului. Tema de discuție dintr-o casă viitoare de sâmbătă, 1 august. Aveți vreun adevăr pe care l-ați descoperit? Care? 03-7149-121. E telefonul prin care vom comunica. Și înainte de pauză, ca de obicei, punem în undă și o continuare logică. împăcarmul războaielor și a crezurilor. Știința care se dorea cheia 10 se termină în ă, se zbătea să diminueze superstițiile și frica. Împăcarmul războaielor și a crezurilor. Știința care se dorea din 10 se termină în ă, se zbătea să diminueze superstițiile și frica. Și dăm 4 puncte. Revenim.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Spune-mi bună dimineața.
9: Bună dimineața.
0: Te rog, Paia.
9: Metafizică.
0: Meniș fantastică, cum crede Mirela. Nu e nici descifrată, cum crede Marian. Nu e nici superioară, cum crede Tavi. Împăcarmul războaielor și a crezurilor. Știința care se dorea cheia 10 se termină în a, se zbătea să diminueze superstițiile și fca. Sunt mulți chitariști, dar foarte puțini sunt și oameni de știință. Și sunt foarte puțini oameni de știință care sunt și chitariști. Ele ambele. De ziua lui!
10: La mulți ani și la mai mare!
0: 79 de ani pentru Brian May. Too much love will kill you. E alegerea Andrei.
11: Congratulations!
12: Music by request.

0: ani.
1: Mulțumesc, Tavi, mulțumesc și ție.
0: Universală.
1: Va carmul războaielor și a crezurilor, știința care se dorea universală se zbătea să diminueze superstițiile și frica. De ales ce alegi, Tavi?
0: Te rog, piesa numărul 200 sau te rog, alege tu. Mulțumesc. Okay.
1: Mulțumesc eu, Tavi. E incredibil unde te-a dus mintea. Mama, pe tine te-ar fi dus acolo.
2: Congratulations!

0: Dăm și cuvintele de frază. Barometrul inventat, perfecționat, termometrul. Termometrul perfecționat, inventat, barometrul. 2 minute vă aștept frazele 0356-9037-1491-121 online www.westcityradio.ro pe adresa Steliana Rond, westcityradio.ro. Între timp, pentru tine, Tavi, e Bob Marley.
1: A fost odată.
2: Music by request.
3: Congratulations.
0: No woman, no cry. Era 75. Pe 19 iulie înregistra această variantă pe care o ascultăm noi acum. În 75, Bob Marley and the Wailers la Lyceum Theatre.

0: Deși a inventat și perfecționat termometrul, nu a reușit să inventeze și barometrul care a picat în sarcina altcuiva. Liberty X, a noua piesă, este alegerea făcută de Mirela. Ada a zis, de la momentul în care a fost inventat barometrul, acesta s-a tot perfecționat, precum și termometrul. Merge pe Call On Me, Eric Price. Alo!
1: Mai asta, când a fost inventat barometru, mai apoi termometru, a fost și el perfecționat.
0: Bravo, Marian, de ales ce alegi.
1: Mulțumesc! Ce mai rămas?
0: Genesis!
1: Oricare.
0: Genesis va fi. Congratulations!

0: în centrul Londrei, la Elysium Theatrum, lângă Westminster, o sală cu 2100 de locuri, care datează din 1765. Cânta în 1975 Bob Marley acordurile pe care le-am ascultat și noi în a 2400-a Casa Soarelui Răsare. Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Dar înainte de pauză, să dăm și dansul literelor.

0: spuneam că în valcarmul războaielor și a crezurilor, știința care se dorea universală se zbătea să diminueze superstițiile și frica. Fraza a inventat și a perfecționat microscopul, telescopul, termometrul și barometrul. Raționalismul a creat sisteme logaritmice și zecimale, a reformat calendarul și a dezvoltat geometria analitică și visa să reducă întreaga 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 dacă le găsiți pe toate, spațiu E, două spații I, spațiu A, spațiu E, spațiu A, două spații C, spațiu A, spațiu I, două spații L, spațiu E, două spații I și C, spațiu și punct. Bineînțeles că e vorba de Descartes. Raționalismul a creat sisteme logaritmice și zecimale, a reformat calendarul și a dezvoltat geometria analitică și visa să reducă întreaga 5 cuvinte pentru 5 sau 7 puncte. Inspirație și succes. Revenim.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
7: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Nu începe cu teorie, cum crede Mirela. Mai așteptăm puțin.

0: David, sunt?
1: Te rog.
0: Începe cumva cu realizare la și se termină cu tehnică.
1: Cu la ai un punct.
2: Congratulations!

0: 50 de ani are suedezul DJ-ul producătorul Eric Price, Call On Me.
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: Pentru fraza de

0: În Egiptul antic, faraonul putea constitui el singur curtea supremă. În anumite cazuri, orice pricină putea fi adusă dinaintea lui, cu condiția însă ca reclamantul să nu se uite la cheltuieli. Sculpturi străvechi ne învățișează marea casă de unde cârmuia faraonul și unde erau adunate serviciile administrative. Tot aici egiptenii l-aclamau pe Pero, cuvânt tradus de evrei faraon și care va deveni numele suveranului. Tot aici se ocupa și de treburile administrative, cu o râvnă demnă de un Chandragupta, care a jucat un rol colosal în istoria Indiei, Ludovic al XIV-lea, regele Soare sau Napoleon. Când se afla în călătorie, nobilii veneau să-l întâmpine la granițile moșiilor lor. Îl însoțiau, îl distrau și ofereau cadouri pe măsura favorurilor pe care le așteptau de la el. Un senior spune cu mândrie, o inscripție, i-a dăruit lui Amenhotep al II-lea care din aur și argint, statui din filde și abanos, bijuterii, arme și opere de artă, 680 de scuturi, 140 de pumnale de bronz și nenumărate vase din materiale prețioase. Drept răsplată, faraonul a luat la curte pe unul din fiii baronului, modalitate elegantă de a-și asigura loialitatea tatălui, ținând fiul ostatic. Un sfat al bătrânilor sau al oamenilor de vază, numit Saru, compus din cei mai vechi, avea drept scop să dea cu titlu consultativ unele sfaturi suveranului. Aceste povețe erau într-o oarecare măsură de prisos, întrucât faraonul, sprijinit de preoți, dispunea de puterile și de înțelepciunea zeilor, din care de altfel se și trăgea. Această înrudire cu divinitatea reprezenta secretul prestigiului său, drept pentru care nu îi te putea adresa decât în termenii cei mai măgulitori, folosind uneori chiar expresii noucitoare. Iată cum îl interpelează un bun cetățean în poveștile lui Sinuhe. O, rege, cu viață lungă, fie ca ceea ce este toată din cap până în picioare din aur, adică zeița Hathor, să dea viață nasului tău. În calitatea sa de ființă divină, faraonul era înconjurat de o mulțime de servitori și ajutoare de tot soiul, generali, spălători, paznici ai garderobei imperiale, fel de fel de înalți demnitari. 20 de persoane se ocupau de toaleta sa, bărbieri care nu aveau altă sarcină decât să-l radă și să-l tundă, frizeri care îi aranjau capișonul și diadema, manichiuriști care îi tăiau și pileau unghiile, parfumieri care îi ungeau trupul cu uleiuri, îi negreau sprâncenele cu vopsea specială și dădeau cu roșu pe obraj și pe buze. O inscripție deasupra unui mormânt îl numește pe cel dinăuntru stăpân al cutiei cu farduri, stăpân al pensulei pentru fardat, purtător al sandalei regelui, cel care se îngrija conform regulilor de sandalele regelui. Acest răsfățat și adulat faraonul devenea uneori un degenerat care îi plăcea să se amuze punând să-i fie condusă barca imperială de un echipaj de tinere îmbrăcate doar cu o plasă cu ochiuri largi. Luxul care l-a înconjurat pe Amenhotep al III-lea a vestit răsturnarea pe care avea să o aducă domnia lui Akhenaton, cum vom vedea în casele viitoare. Tot aici, în casa ta,
1: Casa Soarelui Răsare,
0: e bossul Because the Night. E una din alegerile făcute de Marian.
2: Music by request.
1: Congratulations!
0: I-a dat-o lui Jimmy Iovine pentru a deveni hit, pentru că el avea chef atunci să scrie această piesă și mai apoi a preluat-o și el.

n-avea cum să rateze această piesă. Atât de viul de înfocatul Bruce Springsteen, ăla micu. După ce Patti Smith i-a pus așa versuri,

0: Să dezlegăm și dansul. Realitatea la o ecuație algebrică. 7 puncte pentru Adam.
1: Congratulations!

0: Peter Gabriel era pe 2 în 86, pe 19 iulie. Ei erau number 1 în Billboard Hot 100 cu noul lor vocalist Phil Collins, Invisible Touch, Genesis 86. Peter Gabriel era pe 2 cu Sledgehammer. Era al patrulea lor album de number 1 în insulă din cele 13 lansate. Pentru tine, Marian.
1: Music by request.
2: Congratulations.

0: După calmul războaielor și a crezurilor, știința care se dorea universală se zbătea să diminueze superstițiile și frica. A inventat și a perfecționat microscopul, telescopul, termometrul și barometrul. Raționalismul a creat sistemele logaritmice și zecimale, a reformat calendarul și a dezvoltat geometria analitică și visa să reducă întreaga realitate la o ecuație algebrică. Licităm! În 1628, o flotă olandeză a capturat o escadră spaniolă ce transporta aur din Mexic. O altă flotă olandeză a capturat o flotă spaniolă compusă din 13 vase, pe care a distrus-o, luând și numeroși prizonieri. Câți? Dăm un punct astăzi. Ultimul. 0371-491-121 online. www.westcityradio.ro. Steliana Rond, westcityradio.ro. 400 de la Ada.
1: De cineva mai mult?
0: 300 de la Mirela.
1: De cineva mai mult?
0: Alo? Te rog, Paia.
2: 229
0: de la Paia.
1: De cineva mai mult?

0: bună dimineața!
1: Tavi, 399.
0: Mulțumesc mult, Tavi! Bun venit!
2: Marian, 1500, mulțumesc!
0: Câștigă Marian! Bravo, Marian!
3: Congratulations!
0: 5.000 de prizonieri erau

Așa se încheie cea de-a 2400-a casă din sezonul 28. Până într-o sâmbătă viitoare, pe 1 august, trebuie să ne luăm din nou rămas bun de la Casa Soarelui Răsare, dimineața la 7, să ne începem ziua, săptămâna lucrătoare împreună în Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu și înainte de plecare, pentru voi toți prieteni, am câte o caldă îmbrățișare. Duminică perfectă, în continuare, pe mâine!

0: charming. A finale. Mm.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
3: Și?
2: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
3: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
2: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
3: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
3: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM. When I first saw you.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
4: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.
1: Timișoara.
3: 88,1.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
7: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat.

Problema ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro.

0: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partnervet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

And I felt my spirit break.

disco. And it ain't no country club either.